The Song That Wakes Me Up fik vi her fra Søren Østergaard Pedersen og fra hans album When They Ask. Nu er det The Cosmic Tones Research Trio, vi skal lidt tilbage i tiden, som giver dig Sankofa. Og klokken den er lidt over halv time.

Det var Yusuf Days og Shabaka Hutchings sammen her på et nummer, som hedder Raisins Under the Sun. Passer super godt til det her sommervejr, vi har i den her periode her. Bobby Timmons, geniale pianist, spiller for dig nu This Here.